بچپن سے ہی تھا اور وہ پہلے کالج کے زمانے میں ناگپور میں اور پھر ممبئی میں اسٹیج پروگرامس دیا کرتے تھے اور اس میں بجایا کرتے تھے۔ وجے پاٹل اکارڈین بہت اچھا بجاتے تھے۔ پھر انہوں نے ممبئی میں اپنا ایک دل بنایا اور اپنی بنائی طرزوں کو ہی اسٹیج پر پرستت کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ایک کاریکرم میں درشک تھے دادا کون کے، وہ ان سے اتنا پربھاوت ہوئے کہ اپنی فلم پانڈو حوالدار کا سنگیت انہیں سونپ ڈالا۔ انہوں نے ہی وجے پاٹل کا نام بھی بدلا۔ واستو میں رام اور لکشمن دو ویکتی تھے، پر ان میں سے ایک ساتھ ہی رام کی مرتیو ہو گئی، لیکن نام دونوں کا ہی چلتا رہا، یعنی رام لکشمن کے نام سے ہی سنگیت چلتا رہا۔